Thomas Dybedal og nummeret Sunshine Cigarettes and a Great Wine. Nå, men vi har klokken er 20 minutter i 8, og vi har et cover, der er bedre end originalen. Og her kommer et forslag fra Lars Bjørk i Landskrona. I'm the Great Pretender.

søde og fantastiske, dygtige Olivia Dean. So easy to fall in love. 6 minutter i 9 her er Toto og Afrika.

0: Som sagt, den nye single fra Kami, og den hedder First Flight to France. Så er vi på vej med radioavisen, og det bliver i selskab med Rio 18, featuring Young Gun Silver Fox.
1: She said goodbye to her hometown.
0: Well, she's in L.A.

0: så lækkert arrangerede blæsere her. Og det er også hentet fra West Coast musikkens bibel. Airplay. Nothing you can do about it.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.